0: ngan yin yi.
1: Yin ki ma ri jibu, xin nai chu tu chu bu ri xia, cua guo zu zi da, yu si xiu.
0: Ni jim.
1: Shen kou rang yu xia, rang ke sem na ge ke chi shu mi di ngan shen min du.

0: chao chen chen cho kin se go xie chao xing yu be go xie le du san ba kin su sam yu na ka ko da a na go xie de nang a zu gen da xin sun chang me chi ya ga bu yu be xia zu ji ba na go xie ge jin yong bie sun ge le ge de ya bu yong du san ba go xie de ter ge qin bu qiao a shi da la ba du ni jiang a zu ne qiu yi ne mi dong ge go xie chao ya qiu xi bie xia da qiu wo de wo ne de me qie gan le ne ti xi da jin yi su sun du de xia dan qian nang xiang lang a zu ne qiu chao bu qin qin ci qiang zhe na ge niam sang wen be go xie de ji si de
1: Ya ya bugu da sa nge ma nge ma lung pa chen bo se wo ji ri
2: do am ni
1: da lung pa ti ke na la da me tho chu na na mi na tho da ta do ji ri ya nun ru sa na le ji lu nun ru da do ta me yon do ha li ha sa Goli ke sacha so ojiri bu.
2: Tu ami.
1: Lungpa ti ke nyi ngun tarala. Tata chukpo xe ojiri. Lungpa ti ke ndan tarala. Urfu ke tata xe ojiri. Ti na tarala. Pepu nyi ojiri.
2: Tu ami.
1: Tu ami. Tu ami. Tu ami. Tu ami. Tu ami. Tu ami. Tu ami. Tu ami. Tu ami. Tu ami. Tu ami. Tu ami. Pony pote, lega la cho de odiri. Tanya ma cache son du pogony pochura tonta odiri. To tu pote tante sanke tanya gu chura tonta nata pogucini la neba se te du de odiri.
2: Tuani neba se te odiri.
1: Ta tu pote tante sanke ta chamar tu don lo yelike. Zoransu te le tete yi. Te la. Go terala mawo mayu kyo da mba mayu kyo te te te di ti nipo te ta che nipo kyo kyo ve di che nipo todor ti da o diri
2: Ami koni ke kyo da vi
1: Fe che te zohan te dan so diri Fe chong te so te lo so diri mamma